So pesnata majka. Nasakana ti poštovana majka, baba I prebaba Vasa Klačovska, od sve srce go čestitame 106. rodenden, kako I dobro zdravlje, dlaboka starost, vo pridružba na site nezini bliski vo familijata. Убавите желби од се срце ги посакува ќерката Летка со цела незема фамилија Груевски.